0: Ninga Tiandukwa na Awa Mungu Mamboko, Aigilakwe na Bikwa Oko, Ngana Bikwa Oku na Ngunamba Sambala Tibi na Penzeni Baleota na Oku.
1: Da fonde ki luka singa na zoko ima mozoko ke mune legi titini le kretera si gugu na chikwa singa mose ka iti wa raterena chege central lo wa raterena tiflo jina ti mozoko tila su ireni aike likundu.